Jana sibia vzjals miest, privies priatelja. Rieka mien buj vam, a njegin, bolsa sjet.